0: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
1: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
2: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
1: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
2: Nei, men toget kommer jo nå.
1: Jeg rekker det.
2: Oi, du rekker det.
1: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn I kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile I stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
5: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
4: Og en lagerbrand I dag.
5: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
6: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
7: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
8: The Harrogans band of London. My job is to prevent that from changing.
7: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
9: What a war! I'll give you a war!
7: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
10: The clock is ticking.
7: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
11: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
12: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för din butik.
13: Om 500 meter, ta till höger.
14: Nej, det blev inte helt
13: riktigt. Sving in på Burger King.
14: Hæ?
13: Köp nice price deal till kun 79.
14: Ja, men alltså, jag skulle ju helt annorlunda.
13: Burger, nuggets, dricka, dip och fries för kun 79.
14: Oh.
13: Burger King.
14: Okej, okay, kan jag då välja mellan nuggets och chili cheese?
13: Jep, kun hos Burger King. Ta till höger nu.
14: Okej, okay, jag gör det.

0: Stian Røste fra frokostshowet her på P5 en snedig type, og han fortalte en historie fra sitt eget liv tidligere denne uken, som egentlig bare bekrefter den påstanden der.
1: Når jeg har kledd meg og skal ta en dusj, så har jeg en slags sånn rar tendens i det siste til at liksom, rett før jeg går inn i dusjen, så vet jeg ikke hvorfor jeg bare liksom, jeg kan finne på å liksom, klapse meg selv. På rumpa.
2: Nei.
1: Jeg bare ett sånn sån där.
2: Lite klapp på rumpa.
1: Ja, litt sånn ett sånn där. Sånn där är jag klar för att duscha liksom. Och så är jag färdig trent igår. Ja. Och det är ju sån mitt i rush hour i garderoben där och jag ska duscha där för det är trots allt roligare än att duscha hemma med massa barn och kaos i hus. Och ska då bara snu mig, liksom, gå in i duschen. Och då på något sätt ner från det skapet så la jag då hörorna falla elegant och på väg neråt då.
2: Nei.
1: Ja. Så kan det hende at jeg klapste meg selv litt for hardt på rumpa liksom.
2: Å, herregud.
1: Jeg vet det.

att ska hjälpa dig med fashionen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Men den terrängen är egentligen någon annan del.
1: Nej, men la mig
2: gå. Okej,
1: men
2: jag ska
1: bara
2: se då. Ja, men vad? Okej. Okay. Ja.